на торге мила-мила. Кумт – магия, кмо кам банглит. Арайн – пнима. Дер – гей хайдия захар. Струж – шумер. Зот милам эмоца слави. Немт ароб – зе морид. Бофон милули локеах лемата. Эр – зе гу. Дос Гей, хайдия, мин нейтрали, ло захар, ло никева. Гитл, кова. Акшава байт ашини. Кумт арайн дер шонсе, мид дем гробн штекн, у нас ме гитем ниткин диригелт, штелтер аройс дибетн. Них нас мишу ло симпати, им макель хаве, в им лонот ним ло Схардира умоция хуца это метод. Нетаргем мила. Кум тарайн них нас. Щонце. Зоте зашии клала бополонит. Мазе бедиюк и не йодер. Лехен они мамлиц аль герса ахерет, ба миштамшим кан ба мила мувенет балебос, дегайно балабайт. Мит зе имба айн, Дем зе гей хайдия, гробн зе аве, штекн зе макель, кмо стик ба англит. Ун зе ве. Ме гит, нот ним. Им зе ло бавав, нит зе ло баалев, кмо нот ба англит. Кейн дире гелт, шум схар дира. ואם לא נותנים לו שכר דירה, שטלטר הוא שם ארויס החוצה. זאת אומרת, הוא מוציא. די בטן זה מיטות כמו בית באנגלית. אחרי הפזמון בא הבית השלישי. פרווס זוליחייך צולן דירגלט, אז דיקיך איסצברוכן, Фарвоз золих айх гебн диригелт, а зе гобнит от восцу кохн. Ламани царих лешалем лахем схар дира, им амид бах шавур. Ламани царих лешалем лахем схар дира, им эйнли аль малы вашель. Акшав нетаргем мила-мила. Фарвоз. Лама. Зол. Зе поль эзер. Айх. Зе лахем, цолн, зе лешалем, дирегелт схар дира, аз кан зе им ба алев, ди, хей хейдия мин никева, ких зе мидбах. Из зе бидюк мо из ба англит, це брохн зе шавур. Фарвоз золихай гебн ламани царих латет лахем. Гебн зе латет, кмо to give ба англит. Аз им ба алев, и гобнит эйнли. Бидю кмо ба англит, I have not. Аф зе аль ба айн, воз зе ма, цу кмо to ба англит, кан ломатергеми. Кохан зе левашель. Вахареше тиргамну, בואו נשמע את אותו השיר בביצוע מסורתי עוד יותר. כאן שר הזמר היהודי-אמריקאי תיאודור ביקל, שהיה בזמנו מועמד לאוסקר. הוא נולד בשנת 1924 בווינה, עלה ארצה עם הוריו אחרי שאוסטריה סופחה לגרמניה הנאצית, היה כאן בין מייסדי התיאטרון הקאמרי, משנת 1948, הופיע תיאודור ביקל באירופה, ובשנת 1954 היגר לארצות הברית. שם הוא נפטר בשיבה טובה בשנת 2015. וכאן נושר דירגלט.